ملنے چلا تھا، تیرا چہرہ نظر آ گیا، کہکشاں تیرے قدموں پر بچھانے کی خواہش جو کی، ستاروں میں سمٹا تیرا حسن، محفل میں چھا گیا، تیرے لبوں کی جنبش، تیری سانسوں کی حرارت، نگاہوں میں ہے مستی اور اداؤں میں شرارت، شوخی تیرے حسن کی ہے سب سے جدا، ہر انداز لاجواب ہے اور آنکھوں میں ہے وفا۔

0: کل رات میرے سرہانے پر چاند کا ایک ٹکڑا بکھرا ہوا تھا، شاید خوابوں میں آ کر تم نے ہی اسے رکھا تھا۔ صبح سویرے جب نیند کھلی تو گلوں کی چادر بچھی ہوئی تھی، شاید تمہارے قدموں کی آہٹ یہاں قید ہو گئی تھی۔ دریچے سے باہر جھانکا تو آنگن میں موگرے کے پھول کھلے ہوئے تھے، شاید تمہاری میٹھی ہنسی کی گونج انہوں نے سنی تھی۔ آج دھوپ کی کرنیں زیادہ ہی سنہری ہیں، شاید تمہاری مخملی زلفوں کو چھو کر ہی وہ یہاں آئی ہیں۔ چاندنی کو اوڑھ کر جب تم نکلتی ہو سرے شام، سارے دیے جل اٹھتے ہیں اور دل پکارتا ہے بس تمہارا ہی نام۔
1: نہ جھٹکو زلف سے پانی۔

ایک رنگ تمہاری نگاہوں کا، ایک رنگ تمہاری اداؤں کا، ایک رنگ تمہارے لبوں کا،

آنکھوں سے کھینچ کر تمہارے دامن کو، تمہاری ایک ایک ادا کو پلکوں میں قید کر لیا۔ تمہارے حسن کے سائے میں ہے اب میری منزل، تمہیں دیکھ کر تم میں ہی میں جی لیا۔ جب بھی شام آتی ہے تمہاری خوشبو سی مہک جاتی ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے تمہاری سانسوں میں دھل جاتی ہے۔ کبھی محبت کی آہٹوں سی تم گونج اٹھتی ہو، کبھی مد بھری شاموں سی بہک جاتی ہو، کبھی گنگنی دھوپ بن کر سہلا جاتی ہو، کبھی چاندنی بن کر دھڑکنوں کو بہلا جاتی ہو۔ پاس آتی ہو تو زندگی بن جاتی ہو، دور جاتی ہو تو بندگی بن جاتی ہو۔ چھوڑ

0: انت میں دیش کے ان بہادروں کی آواز جنہوں نے لداخ اور نیفا میں پھر کشمیر اور سیالکوٹ اور لاہور کے سیکٹروں پر دیش کی رکشا کے لیے اپنی جانیں قربان کی.
1: کر چلے ہم فدا جان تن.